ko e tautaimi os da minite ua valu pe a mei he tahawa i he hoatani pe a whamalo foki karinta ono whakawata programa ko ia ki he hoatani pe a ko e os peni te atureva a e fasi ko ia taritari e tau ulak programa ke hoatani a e mapu te malau me he kainga ni wafo uhono lau e toi tapu i he ena urea ko ia bu kaume fokia ya to darin da manuat pe pe ya hina rei uke uke pe te kai ke mahino foki pe ku kauma i pe amo karesita i he programa i he efia fini ko ke kor fa mor mor pe foki ko hinga to ta kapau ke fa no mai mo hina rei te kai ke fe fe ho gure o ke foki mai mal ko ka u ko la vale o foki mai ko kau ke programa kaje ka o te ta fa sta dali pe ta to ko atu Malo.

ko e tataimi osta mi te ua fitu pe a mei he ua i e hoatani ko e hafe ko ia a tolu ua tau noa ko e programa fokia tala noa he mara espoti pe a mokautonga mailei ku hoatu ai pe a fasi ko ni hono taitari a programa tala noa he mara espoti pe a mo taitari pe ka kautonga maloa.